0: kọ̀kọ́ tó bá wù á.
1: A fẹ́ mọ àwọn tó mọrin kan tán lè compose.
0: Okay.
1: Ṣé n get missing? A fẹ́ mọ àwọn tán lè compose orin. Omi yín fún yín lọ́rọ̀. Ẹ wà sọ dùnrin nísìn. Ṣé ti tán? Ọlọ́run ọba o. Ọlọ́run ọba o. Sàánù mi. Mo ti jìyà lórí ọmọ. Má jẹ jẹyà lọ́wọ́ ọmọ. Aláwù sàánù mi. Ọlọ́run ọba o. Ọlọ́run ọba o. Mo ti jìyà lórí ọmọ. Má jẹ jẹyà lọ́wọ́ ọmọ. Aláwù sàánù mi. Ẹ sọ lórí.
0: Aláwù àlá. Kọbìlì àlá nínà. Aláwù àlá. Wọ́lá ti tóbi ọlá rẹ̀. Aláwù àlá. Wọ́lá mẹ́ka mẹ́dínà. Mo ti yà lórí ọmọ. Má jẹ kí n jẹbi lórí ọmọ. Aláwù àlá. Wọ́lá ti tóbi ọlá rẹ̀. Aláwù àlá. Wọ́lá mẹ́ka mẹ́dínà. Aláwù àlá. Wọ́lá ti tóbi ọlá rẹ̀. Mo ti yà lórí ọmọ. O ṣẹ́gun sí lórí ọmọ. Bàbá jẹ́ kí n jẹsẹ̀ mi. Aláwù àlá. Mo ń gbọ́ láti tóbi ọlá rẹ̀. Dẹ́kun sànú mi. Wọ́lá mẹ́ka mẹ́dínà. Ọlá ànábì. Ànábì mú ọmọ. Mo ti yà lórí ọmọ. Bàbá sànú mi.
1: Mọ́mi, ẹ try. Ẹ wá rí. Ẹ ti gbìyànjú. Mo fún yín 100. Ajé, mo fún yín 100. Ẹ rí ẹ̀bùn yín láìpẹ́. Ṣé tèmi àti yín Labanika jọ wọ studio ṣe rẹ́dì?
0: Má bá wa ṣe.
1: Amina Alao, ẹ máa rí. Ẹ máa rẹ́bùn yín láìpẹ́ lórí fún yín. Thank you for calling. Thank you.

0: Hello, Talon Bembe.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir. Kí ló rúkọ yín, sir?
1: Fájọ́bí Orítayọ̀ lórúkọ mi láti airport Gánsù Ìbàdàn.
0: Thank you very much, sir. You're welcome. Ṣé gospel lẹ́fẹ́ kọ fún wa ni àbí Fuji àbí Àpàlà àbí Hip Hop?
1: Gospel.
0: Gospel. Thank you, sir. Ṣé ti ready?